boyo wi tong wi tanakai mutule boyo wa tong wi tanakai lukurok tamo hno sukan kok tha jang lo kok tha ni yolo ti saga gano kutula wati bang watlo budo nela khabang ma so